ne nipa hawa ye wonyina no se yentimi ntwe nyame enim ye gine di ye de anoka da bia ne nso se ko ha mu a ya na ye din se betwe nyame enim embi wo kwai manyame timeline nyame wa anye ne se sabre wo ya me nsumu bio me nyew se ti enwum yi na fa hye wo hun kran na obetia se se ampa onyame bre ene ebrepa.

0: Inti ye train kakre ya ye wa the word e wa ha Melkru, Seventh-day Adventist Church, ye Swami Melkru, and de enyum ebidi ye nimu yi, na ye de esisi ye hon ama unyame asemono, the word. Inti ye train kakre bi ye mbeti wane, se wa de enyum to, de ema ye yin. E di esisi ye hon, de a train, mwa ye mwa unyame tri di ampon ye da wasi, anope yi aduma wa de adum ye ye ni aso. Ebra oma ede nyum to, ebedi enimu yi ma enhye okra bia wo enye nda so e ma nda so de wo hwe wo so mani hu e wo Kristo Yesu din mu amen
1: amen
0: the word and ede enimu yi ebre mama yebeti the word omo de enimu e ma